өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беру үсі сіздерді Ансоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беру үсін ұғыңыздар.

кітапты алдыңғы орынға қоюда бекем тұрдық. Көргөзме залы Шинжаңдағы жергілікті зауыттарға тікелей жалғастырылды. Зат қайнары чынығы, түрі толық болып, көпчілік шаар сыртынан шықпай тұрып еле, Шинжаңдың арғайсы жерлеріндегі жақсы түшімдерді сатып ала алады.

Ата жұрт алтын бешігі балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгүн жаштан үміт бұлағы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген монголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата жұрт.

Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

0: 一、二、三、四。
1: Керегелі мәдәният бір тал рөйінгі құшаш, ал біздің жүрегімізді бірдіп, құлпырып ұлачат.
2: Керегелі мәдәният бір күзгі құшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырат, ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне де, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан берет.
1: Керегелі мәдәният көпірігі құшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғастырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Керегелі мәдәният бір пиялы ысық сүт чайға ұқшайды. Анда алғым оңдардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
1: Керегелі мәдәният адамзаттың ақыл парасатының дәнегі. Тарық көрінгісі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жуханын озот жүрілгілі мәдәниятын өрчетіп, мұрас кердік қылалы.

Майыптарға жардам беруі бойынша жалпылық талам тейлесі менен алып бұрышқан 25 жылда Ли Жиншин коллективін баштап, Куандуңдағы 40 қанча майыптар тейлеу аппаратына терең чөгіп текшері безілдеп, 80-ден ашуын жалпылық талам түрін қабылдап, Куанру шарындағы 20-дан ашуын майыптарға жардам беру аппараты менен ұзақ мөнетті тейлеу байланышын орнытып, 2 миллион 500 мин адам реттен ашуын қалықты нарпқа ие қылды. 2019 жылы қышқы каникулды айылдарға барған бір жолқы аралы анын естелігіндегі ең жылу жашу кечірмеші болып қалды. Ал бір өзгөчө үй бүлө болып, энеси менен эки уулунун арекө тең акыл жөндөмдө тосулгого учурагандар эле. Балдар адатта коңшулары туугандары берек кылган көнө кийимдерди кийет эле. Көздөрү нурсуз болуп, пикир алмаштырууну каалабайт эле. Ли Жиншин атайын жаңы кийим алып берип, зоң олтуруп балдардын муздай кичинекей колдорун кармап, аларга кол чабуу оюну ойношту үйрөттү. Ошол кездеги көрүнүштү эскерип, Ли Жиншин мындай деди. Мага көзүнүн куйругунда карашынан кадала караганга чейин, дагы күлүмсүрөгөнчө кайткан кезде балдардын өзү жалгыз кол белгиси кылып, өзүн качырган абалды көрүп, ошол ирмемде мен жоро болуу жана кесипти тейлөөсүнүн күчүн чыныгы туюндум.

арқалыққа үйретіп, аларды байкер тұрмышқа егілді. Сөнчауы мұнан кейінгі пландары жөнінде сөз болғанда, ұйым аға мұқтажды болсале, сызыл бекем тұрарын айтып мындай деді. Чеграны қорғаудағы алғашқы мақсаттың чегі жоқ. Егер уақыт шектемесі қосуға тура келсе, менің нишаным бір өмір жалғастыру. Мына бұл Сүнчау. Мұрдақы жөнекөй әскер, азырқы қарапайым ел сақшысы. Ал Памир бөксі тоғысы жана жергіліктегі тұрышты қалыққа болған терең мейірі махаваты менен іш жүзінділік әрекет арқылу, алғашқы мақсаты іш жүзінді көрсетіп, дор рухын даңазалады. Құрметті оқырмандар, жоғарыда татықтуу аттар түрмегүздө мамлекет бойынша эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издерин тааныштырдык. Эми ырга кезек берели.

ата жұрт алтын бесігі балалықтың балдай таттуу жаршысы гүлгүн жаштан үміт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген моңголча ырга кулак туруңуздар. Алтын ата жұрт.

соғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайлы. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүргенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайт. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған асының атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.